Ja, da blir det første rekke vi starter med da i kveld på den første siden. Første tall i kveld 85. 85. Så kommer 90. 9, 0. Femtini, fem, ni. Tjueen, to, en. Nummer tre, enkel tre. Nummer 9, enkel 9. Så blir det Akan, 1, 8. Åttifire, åtte, fire. Syttien, sjau, ein. Sautjan, ein, sjau. Åttini, åtte, ni. Sekstini, seks, ni. Tredve, tre, null. Femtiåtte, fem, åtte. Femtisju, fem, sju. Nummer sju, enkel sju. Fyrtiofem, fyra, fem.

27 2 7 29 2 9 48 4 8 Så kommer tallet Achan, 1, 8. Da er det til tre bonusjanser. Den tre siste sjansen, det på tal nummer 37. 3, 7. Nest siste bonusjanse. Tallet er 63. 6, 3. Siste bonusjansetallet i kveld. 82. 8, 2. Og da skal han få spille litt musikk.